ba ha o morena morena ha re phelela wena o re hletse se fapanonga ka lebaka la dibetsa rona morena ha re phela wena fela a ho tsile a le khubitswana